da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

teško preboli, čutim sam, da me ne čuju, cijene te, što na tebe sve ne sjećam.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Filmski spektakl Spider-Man Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola piće dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro vam želim, poštovani slušatelji Hit FM radija. Petak je, evo petka, 31. jula 2026. godine. Dakle, polako završavamo i mjesec juli i posljednjo peto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Ja sam Emir Cocalić i danas ćemo pjevati i pokušati osvojiti ulaznice za jedan od koncerata Dine Merlina na Koševu. Prvi je večeras, drugi sutra i treći u nedjelju. Večeras neviđeno interesovanje za ulaznicama, gdje ih ima kupiti. Mene je, evo, prije 7-5 ljudi zalo i pita imali za večeras. Ajde da vidimo, ali prije toga idemo se razbuditi zajedno. Dobro jutro.
4: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
5: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: Evo malo samo podsjećamo se tekstova pjesama Dine Merlina. 061 010 030, hajde da vidimo imamo li ovih budnih, razbuđenih slušatelja. Dijelimo 10 ulaznica danas, dakle 5 puta 2 za 5 naših slušatelja, po 2 ulaznice za treći koncert, dakle to je za drugi, to je za nedjelju. Brzo pozovite Hit FM da vidimo, da vidimo, da vidimo, već neko zove. Imat ćemo jedno prvo pitanje, pa ćemo onda da pjevamo. Dobro Naša jutro. Slušateljka na vezi, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, jeste li...
1: Jesam, sretna sam.
0: Sretni ste, pa nemojte, znači prvo, kako kažu ono, prvo skočite pa kažete hop. Ako kažete hop pa skočite, e onda imamo problem.
1: Evo, reći ću hop.
0: Evo nešto razmišljam, dakle haos će da bude danas u gradu, veliki broj automobila će ući sigurno tamo negdje od 12 u Sarajevo, dakle to je, pa onda ovi što ranije bježe s posla, pogotovo žene da se spreme za koncert, znaš, nije to samo krenuti, treba se srediti.
1: Da, to su pripreme.
0: Pripreme.
1: Pripreme, da,
0: Koševo se otvara od 18, dakle od 6.
1: Jao.
0: Oni...
1: Da manca prva smjena, stignem sve, ako uspijem.
0: E vidi sad ovo je sad za danas, to je za nedelju, ti ćeš do nedelje imati, ne da se spremiš, ti možeš i visinske pripreme da izvršiš.
1: Molim vas, sve, generalka ide sva.
0: E sad.
1: I onda idemo, bravo.
0: Nešto razmišljam samo, dakle, što se tiče parkinga, najbliži parking za stadion Koševo je ovdje kod nas na Skenderiji, a mi imamo bog da ovih 100 kvadrata ispred radija da zaradimo neke pare danas, to mi je palo, nema mi Andreja da naplaćuje ulaz.
1: Nećete uspjeti ono.
0: E to je Andrej, kad god on treba on...
1: Trebali ste razmišljati, dobro ću se dogovoriti.
0: Vidi, prvo ćemo, imamo jedno pitanje za vas.
1: Ajter.
0: Dobro je pitanje. Ima nekih zaboravljenih pjesama lijepih Dine Merlina. Ako znate kako se zove ova pjesma koja slijedi, imate dvije. Da ne pjevate rano, jučer smo rastjerali slušatelje.
1: A ta manza se pripremila za pjevanje.
0: Vjerujte mi, kad je zapjevao onaj treći slušatelj jučer, pola ljudi sa srima otišlo. Mislim, do jutros nismo oporavili.
1: Vidim, pa vidim, kasnite mi jutros, kasnite.
0: E, ali ovu pjesmu moraš da znaš, vidi ovo.
1: Jao, hajte, nemojte da je teško.

0: stradala. Eto, dakle, to je to. Ovaj, ko zna, zna. Ko ne zna, dva. No. Halo, e sad.
1: Ja. Ja
0: je li moguće, evo sad pitam i slušatelje, ovaj, da ti pomognu malo. Interesantno, jer obično kad postavljamo muzičke pitalice, ono, ljudi na Viber broj odgovaraju 06110, odmah ide 10 poruka, znam ja, znam ja, znam. Niko se do sad nije javio, je li moguće
1: pa
0: da idite, niko ne zna?
1: Pa neku iz naftalina, molim vas.
0: Ali šta vidim
1: ja. Jao, Emire. A baš sam se pripremala i nadala.
0: Samo malo da ja zapišem ovaj broj telefona. Žao mi je da ne dobijete karte. Niste ih zaslužili danas. Ovo je, ali ovako, daću vam priliku za popravni.
1: Hajde.
0: Za popravni. Evo ovako,
1: Ostala
0: dakle.
1: Ostala sam sliku na Viber tamo, pa vidjet ćete kasnije sigurno.
0: Ne, ajde ovako, dakle, ovaj, pjevat ćemo danas za dvije karte. Ali recimo da me nazovete tačno u 9.
1: U
0: 9.00, dakle, evo, ja sam rezervisao na vaše ime, na ovaj 367, samo da zapišem broj telefona, dakle.
1: Bože.
0: Da vidim ja samo, majko draga. Dakle, žao mi da ne dobijete karte. 061, dakle, dobro. Evo, dakle, ja sam zapisao broj telefona, čeka vas tačno u 9.00, a vi navježbate koju ćete pjevati. Dakle, ima da pjevate ko slavuj.
1: Pjevat ću 3 odmah.
0: Ajde, molim te, navježbaj.
1: Hvala puno.
0: Ništa.
1: Hvala.
0: Samo ime mi reci da znam, ovaj,
1: Azra.
0: Azra, čekam te u 9.00 da provjerimo tvoje pjevačko znanje. Ovo, ovaj, nismo položili. Pa dajte ljudi, je li moguće da ne zna niko, ovaj, naziv ove pjesme? Jeste da se ne pušta često. Aktuelna je u decembru. Dobro jutro, halo.
2: Jutro.
0: Jutro, dobro jutro.
2: Jutro, kako ste?
0: Evo, mi smo se, ovaj, uspavali. Nismo se naspavali. Sparno je nešto. Znate šta? Ovaj, ako upalim klimu na večer, ono, smrzne se čovjek. Ako ugasiš klimu i otvoriš prozore, ono, kao malo propuha, ništa to ne dopure do spavaće sobe. I onda čovjek se, ono, ustane, ovaj, isto ko da si, ne znam gdje, da si kopao cijelu noć, ne bi bio umorni. Ja ne znam šta je ovo, kakvo je ovo vrijeme. Ali hajde.
2: Proće, hajde.
0: Nego recite vi mene, evo, slušateljka nije znala, ovaj, kako se zove ova pjesma, je li moguće da smo zaboravili, ovo je po meni jedan od najemotivnijih tekstova Dine Merlina u pjesmi, kako se zove, molim vas.
2: Ja mislim, to je sa onog zeleni omot, albuma, ono, ko Malboro, samo zeleni.
0: Bio je crveni i zeleni Malboro, jeste? Dobro?
2: Bio je i zlatni onaj.
0: Ja, dobro si bio i zlatni, ali to je kompilacija hitova Dine Merlina, jedan i drugi i treći. To nije bio album, dakle, ova pjesma se našla kao možda neki soundtrack, najava, evo, ko recimo ova zadnja, Zbog tebe, pred koncert.
2: Ja ne znam, da nije, ako mi kada sretniješ, nije to.
0: Ja, vidi, ako je to odgovor, bolje da me ne sretneš, onda nikada. A jel moguće ovo da ne znamo? Pa ovo je, ljudi, antologija, pa... Pa šta?
2: Ja znam koji je album sve imao, mislim, kad su bile kasete kad sam to slušao.
0: Ma dajte, ljudi.
2: Alo?
0: Ma evo, slušam vas i čudim se. Dakle, evo sad, ono, i razmišljam kako da vam pomognem, ali nema vam pomoći. Jedino da vam dam isto šansu da idete na popravni tamo u 9.
2: Jel može li nova pjesma?
0: Ne može nova pjesma, dakle, dok ovo ne odgovorimo, nemamo kud dalje. Ali i ako novu postavim, vjerujte mi, ovaj, bit će teško.
2: Aj, može li nova?
0: Nova pjesma. Na sve ili ništa. Da. Bolje da pjevate u 9 nego novu pjesmu, vjerujte mi.
2: A ću li možeš dobiti u 9?
0: Pa u 9, evo, ja zapišem broj telefona, imate rezervaciju. Azra prva rezervisala pjevanje u 9, vi možete drugi. Dakle, s obzirom da ste pozvali, imate prilike. Žao mi da vas odbijem. Lijepa je nagrada, dvije karte za koncert. Mislim, evo, dajte mi radio stanicu danas u Bosni i Hercegovini koja ima karte za podjelu, ja mislim da nema.

0: Ajde ovako, idemo na popravni, idemo na popravni, može. Popravni u 9.
1: Može.
0: Može, popravni u 9. Bolje da popravni nego, nego da padneš. Kad god su mi nudili popravni, ja sam pristao. Dakle, evo, zapisao sam broj telefona, 592 ili tako. Samo mi reci ime, dakle imamo Azru na popravnom i ko je još na popravnom? Dakle, vi ste...
1: Emir.
0: Emir, pa Emir je uvijek bio za popravnog. Emire, čekam tu u 9. Nakon Azre u 9 i 2 sljedeći si za popravni. Važi.
1: Važi, vidimo se.
0: Hvala puno, prijatno, idemo dalje. Ja ne mogu da vjerim, rano je, dakle, znao sam ja da je rano, 8.23, a mi, ovaj, nismo ni jedne ulaznice, kamoli dvije, podijelili. Idemo sa ovom pjesmom malo da vidimo do refrena, pa da, ovaj, znate u kome se radi. Nisi bila budna kad sam stila. Pa ćemo na reklame, pa ćemo nastaviti nakon reklama. Nemojte zvati dok ne prođu reklame. Molim vas, evo i odgovora. Biće refren pa ćete znati o kojoj pjesmi je riječ.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Evo, tačno 9, vreme za popravni, molim Azru da nas pozove i da vidimo da li će osvojiti dvije ulaznice za koncert Dine Merlina, dali smo joj šansu, prva je pozvala Hit FM jutros i bio bi red da se izvuče na popravnom, ako se to ne desi, ja ne znam, onda imamo dvije karte za podijelu, u istoj situaciji je Emir, on će odgovarati kao drugi danas, a Haris... Ivana i naša Soraja će na koncert, one su već osvojile ulaznice, Azra je na vezi, ja se zaista nadam da je Azra navježbala malo tekstove pjesama Dine Merlina. Azra, dobro jutro po drugi put, jutros.
1: Dobro jutro.
0: Azra, pa gdje si do sada, šta si radila, vidjela si kako su poslije tebe, Emir jedino s tobom, eno Emira strepi tamo ko trese se, ko prut.
1: Pa mogu misliti.
0: Nije lako. U igri
1: pa
0: dvije ulaznice.
1: Pa stvarno nije lako.
0: Evo, kako ne?
1: I vi ste našli, ne, bude li Dino i jedno ovo otpjevao, vjerujte. Ja ću se sjećati vas i snimit ću, poslat ću vam. I jedno bude li ovo otpjevao.
0: Dobro, dobro. Imam jedan lak zadatak za vas. Našao sam tekst jedne pjesme, ja ću da recitujem, vi ćete da kažete o kojoj pjesmi je riječ. Ako pogodite, ajde, dvije karte su vaše, ako pogodite, onda stvarno
1: ništa.
0: Pošteno je da ispadnete danas.
1: Naravno.
0: 1:100 pomnoženo s tobom. Sve izgleda sjajno, sve izgleda cool. Zdrava djeca idu u školu. Moja kći je zaljubljena, moj sin također voli. Oh na površini, oh u daljini. Kakva drugačija igra? Ako mi danas uzmeš ovaj život, rastrgaj ga i zakopaj me. Naći ćeš samo dvije, tri moje pjesme, 100 mojih briga. Tvoj ljubav u premotavanju i tako dalje, i tako dalje.
1: Gdje vi to izguglate, molim?
0: Oh, tugo moja. Ja mislim da, ajde što nećeš znati.

0: Ja mislim da u ovom trenutku niko ne zna.
1: Pa ne znam stvarno.
0: Evo, ako se neko, ako neko hoće da ti pomogne, neka odmah piše na broj 061 010 030. Da je Andrej tu, on bi sad bolje to, on kad se uživi u recitovanju, on je dobar. On kad ove narodnjake recituje, ono, crkne čovjek od smiha.
1: Ako je to onda stvarno
0: 1:100 pomnoženo s tobom. Koja je to pjesma?
1: 1:100.
0: Ja. Sve izgleda sjajno, sve izgleda cool. Zdrava djeca idu u školu. Imamo još nekoliko ovih pjesama, ono, zdrava nam djeca dobro uče u školi, to je druga pjesma, ali nije ova o kojoj govorimo. A joj, majko dragi.
1: Ne, jao, šta radite?
0: Ovi ponavljači, a stvarno ovi ponavljači nikada nauče. Dakle, oni iz godine u godinu i šanse u šansu, čovjek kad im pruži šansu, oni
1: Ne znam, stvarno.
0: Ne znam, nija sad šta da radim s tobom.
1: A pripremila sam se za pjevanje, vi ste mi sad ono...
0: O, dobro, neko malo da preispitamo.
1: Pa jes. E, ne znam.
0: Pa majko draga, ma kako ćemo na koncert, ništa ne znam.
1: Ništa ne znam.
0: Azra, znaš li koji je danas dan?
1: Danas petak, zadnji u mjesecu, ide se na godišnji.
0: Voliš li torte? Evo da ti pružim još jednu priliku, nema veze sa Dinom Merlinom, nema veze sa pjevanjem. Ako mi odgovoriš na ovo pitanje, imaš dvije karte. Ovo je lagano pitanje.
1: Hajde.
0: Znaš li, gdje je nastala, odnosno gdje je izmišljena ova torta Havana?
1: Havana.
0: Nemoj sad googlati, molim te. Dakle, ako budeš googlala, ono prepisivanje. Dakle, Havana, to je lagano pitanje. Havana, sama riječ kaže. Ako je Havana, onda je gdje?
1: Čekajte, torta Havana, gdje je nastala?
0: Ako se zove Havana, gdje je nastala?
1: Ja znam samo za palmu, slastičarnu i najbolje imaju, a gdje je nastala?
0: Havana, kao, pa sama riječ kaže, ako je Havana, onda je nastala gdje? Bože, sad ću...
1: Ne znam, totalno ste mi sad zbunili.
0: Ajoj, majko draga. Ne znam sad šta da radimo. Žao mi je, dakle, vi ste prvi pozvali, ništa znali danas niste. Vidi, ne.
1: Osjeća se nekako.
0: Ništa, evo, dakle, zadnja, ja ne znam šta da vam radim. Dakle...
1: Hajde sad odgovorite mi samo na ovo pitanje, gdje je nastala Havana?
0: U Zenici.
1: U Zenici. Pa ja sam juče gledala taj video i ne mogu da vjerujem, rekao, hajde, neka je reklama, nisam smjela da kažem.
0: Pa u Zenici, ne, stvarno, u Zenici je to nastalo tamo neka 62 slastičara u ovom hotelu.
1: Vjerujte, juče sam gledala taj video.
0: I interesantno je da smo mi Sarajli odmah maznuli taj recept. Napravili mi, nije to Zenička, nego Sarajevska. Dakle, sad imaš Sarajevska, dvije Havane, jedna je Sarajevska, jedna Zenička. I ono, koja je bolja? A u stvari, dva slastičara u Zenici, u stvari jedan. A ova naša dva iz Sarajeva umazinuli recept, svidjelo mi se i kažu, to nije tvoja, kaj to je sad, mi smo kaj malo više brašna dodali, kaj nije to, kaže. Ajde ti nam, Azra, otpivaj nešto za dvije karte i da prekinemo ovu agoniju jutro s tobom, ja stvarno ne znam šta da ti radim. Ajde, otpivaj, bilo šta, samo pjevaj, pjevaj bilo šta.
1: Da pjevam,
0: samo pjevaj. Ali vidi ovo, 9 i 7, dakle, do 10 ti slobodno pjevaj. Ja ode sad na pauzu, a ti pjevaj šta god hoćeš i neka to bude, dakle, plata u 10 sati. Imaš dvije karte koje ću ti ja donijeti na adresu. Slobodno ti do 10 goni, pa sad.
1: Može, pa jest, hajde, tamo sad na poslu možemo to sve podjeti.
0: Ti pjevaj sad, pa ako bude, hajde, pjevaj.
1: Hoćemo početi.
0: Pjevaj.
1: Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanač bio, a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila.

0: O, majko draga. Dakle, Azra ide na koncert, neću reći kako se preziva, a zna Azra, se mi zezamo malo, i Emir ponavljač. Dakle, imamo još imenjaka na popravnom i to je to što se karata tiče. Emir je pozovi Hit FM, kad je vidio Emir šta sam Azri uradio, mislim da mu ne pada na pamet da zove, ali hajde da vidimo. Dakle, Emire, dajmo ti jedan minut vremena da nas pozoveš, je li to taj broj? Jeste. Evo Emira, evo legende, evo pokušaja za osvajanje ove super nagrade. Imenjače, dobro ti jutro po drugi put.
1: Dobro jutro.
0: Ako si čuo kako je Azra prošla, onda od tebe očekujem bar do 11 da pjevaš.
1: Pa, ja ću ko svi Emire to razvaliti odmah na prvom pitanju.
0: Jesi li možda znao kad sam recitao o kojoj pjesmi se radi, ovo što Azra nije znala?
1: Jesam, Sito.
0: Sito, pa Sito, dakle to je to, ja ne znam kako, to je bila pjesma na Euroviziji, znaš li koje godine?
1: Jel 2014. Nije.
0: A vidio s ovim ponavljačima, sa ponavljačima se uvijek
1: 2011.
0: No, majko draga. Emire, ajde da mi zapjevamo jednu lijepu i da završimo ovaj ponavljački dio jutarnjeg programa. Šta si spremio? Hajde ti to nama fino otpjevaj.
1: Bože, ona sve je laž.
0: E, ta je dobra. Ta je dobra, druže, pa da čujemo.
1: Ti budi daleko, ti samo budi daleko, zelena rijeko davnih momačkih snova. Ja sam se zareko, ja sam se davno zareko, da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti.
0: Ma dobro, stani, dobar. Imaš dvije karte, vidim ja da si ti to spremio, da si ti sebe unio u sve to i sasvim zasluženo osvajaš dvije ulaznice moje, Emire, imenjače.

0: ideš na koncert i uljepšao si mi dan. Vidim ja ga, ono ovako čovjek kad se spremi. Šta?
1: Ne bi se smio ženi na oči pojavljati.
0: Ma, skontao sam ja, čim si ti zapjevao ko slavu da mora da je žena zaprijetila, Emire, nađi karte za koncert, inače te nema. Dobar provod ti želim i uživajte, šta da kažem, važi. Ostani na vezi, samo da uzmem i prezime, ideš sutra u VIP od 10 do 2, Bezistan, znaš li gdje je VIP?
1: Znam, preko puta Unicredit banke.
0: Tako je, Bezistan, početak, prva lijevo, i uplati sebi vikend i ženi odmah na moru, negdje, nije puno para, Maglen ću to tebi naći nešto dobro i eto, neka bude sretno ljeto, važi. Ćao.
1: Hvala.

Ja mogu da zamišljam našeg Emira kako jedan ovaj skonto ne bi on smio kući danas od žene. Ajde, drago mi je, dakle, Emir Azra, Haris, Ivana i Soraya su naši sretni dobitnici za danas. Ništa, ljudi, večeras je prvi koncert, sutra drugi, u nedjelju treći. Što se tiče parkinga za večeras, večeras će biti najveća gužva sigurno. Ja mislim da vam je najbolja opcija, najbliži parkinzi za ostavljanje automobila tu na Skenderiji, nemate kud bliže. A Boga mi do Koševa ima fino da se prošetam.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Klub.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrol.

Show, jer svaki dan je dan za kafu. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 kg, vaš robot.
2: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
3: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Bukicu.
2: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Bukicu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

23. Idemo dalje. Ostala bi još jedna pjesma za koju mislim da je teška da mnogi ne bi znali, ali nemam više karata za koncert. Dakle, otišlo svih 20 koje smo od jučer počeli dijeliti, zahvaljujući našim prijateljima iz VIP-a. Evo pjesme, ajde probajte samo odgovoriti. Baš me interesuje da li znate naziv pjesme koja slijedi. Onako nećemo u program, samo pišite u porukama da vidim koliko ljudi zna naziv pjesme koja slijedi. Gledaj moje bronzane ruke. Nema je tako često u programu, a onako lijepa balada. Gledaj.

0: Ospavanka za Gorana B, to je naziv pjesme i teško da će ove mlađe generacije shvatiti šta je taj radio 202 znači u to vrijeme. Lijepo je to vrijeme bilo.
1: Dobro veče, dugo suđena.
0: Pa da nastavimo onda. Ja mislim da je ovo isti album.

0: Evo, na, malo što sam prebrojao, dakle, 100 poruka pogrešnih odgovora Sibirska na uspavanka za Gorana Bregovića. Ne mogu da vjerujem, dakle, tako jednostavna pitanja, a tako puno pogrešnih odgovora. Dobro jutro, želim slušatelji na vezi. Izvolite, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, karata više nemam da vam ponudim, ali znanje, kad se ponudi, prihvatite ga. Dakle, kako komentarišete ovo nepoznavanje ovih starih pjesama Dine Merlina?
1: Pa vjerovatno ove mlađe generacije znaju ove od 92. 3. 5. pa navamo, a mi koji imamo godina, koji smo upamtili Merlina kao ono...
0: Sarajevskog pjevača, kusno, legenda
1: ono,
0: Sarajeva.
1: Stare pjesme, to je bila za nas muzika u stvari. Sad je ovo više postalo onaj za novac, a prije je pravila se muzika.
0: Pa pazi, ima to veze i sa vremenom našeg odrastanja. Pazi, mi smo tad bili u pubertetu, zaljubljivali se, pa nam te pjesme nešto značile, međutim sad kad čovjek skonta šta je ljubav, ništa ga ne pogađa tako. Ko nekad. Ajde, daj nam odgovor na ovu pjesmu koju slušamo u podlozi.
1: Dobro veče tugo.
0: Ma dobro veče tugo. I ima još jedna, pazi, iz tog je vremena.
1: Ajde.
0: Ima još jedna, pazi ovo, ajde pomozi nam samo.
1: Ajde.
0: I ovo, ja mislim, isti album. Onako na prvu, kako ti zvuči? Dobra.
1: Ma znam, znam takto, ali mogu sad ovako da mi odmah ime na umpadne pjesme.
0: Ma znaš 100% ovo.
1: Što mi se nisi javila.
0: A pravi naziv je, hej, otkad mi se nisi javila.
1: E, otkad mi se, bravo, pardon.
0: Da ne kvarimo pjesmu, druže, hvala ti.
1: Tako je, hvala vama, čao.

Ja se stvarno nadam da će Dino večeras imati jedan blok ovih starih pjesama iz 80-ih, tako da smo evo malo jutros osvježili znanje. Ja sam se zarovio malo i pronašao stvarno neke pjesme koje pa puno znače. Dakle, ovo je antologija, ovo je jedno vrijeme, ovo je emocija, ovo je... Ovo razumiju samo oni koji su odrastali tamo 80-ih. Ako vi znate neku pjesmu koja se tako ne pušta često, a voljeli bi da je slušate evo danas, jer ćemo malo pojačati Dinu, njemu u čast, zaista ono što je napravio on ove godine, dakle, rasprodati tri koševa.

Mislim, danas je teško zamisliti Dino Merlina da radi to što je radio, ali on išao na posao, dakle, ustajao rano, ja mislim da je radio i noćne smjene, da bi imao dan za snimanje i sve ostalo. Nije, Ermane, nije bio pekar, nije bio. Puno teži posao je bio u pitanju. Nije bio ni stolar. Ja sam jedan prilike upoznao čovjeka koji je radio sa treću smjenu sa Dinom Merlinom, koji mi je pričao i otud i pjesma ova Kokuzna vremena i sve to.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vals vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSE-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa Kolač Brownie 1 km, vaš robot.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
2: Do 11.8. kupovinom dnevnih

0: Viva Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Viva Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Viva Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Viva Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti

0: Bense.ba. Bense, ponuda je prava.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
4: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: do 2. Sa vama je Elma.
1: 31. juli, dobar vam dan i evo, nevjerovatno je koliko brzo prolaze ljetni dani, još jedan mjesec je iza nas, a pred nama je avgust, mjesec godišnjih odmora, koncerata, putovanja i dugih ljetnih večeri. Ako vam je juli bio prepun obaveza, neka avgust bude mjesec u kojem ćete pronaći malo više vremena za sebe. A ovaj petak neka bude lijep uvod u vikend i idemo odmah sa najboljom muzikom na Hit FM.
2: Dobar dan, Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, ljeto nam je tu, visoke temperature su također tu, dane nekako izguramo, ali kad trebamo spavati tu nastaje problem i onda mnogi spavaju uz ventilator.

0: ili klimu. Pomaže, znamo, ali jeste li znali da nije baš najbolje da puše direktno u vas cijelu noć? Jer koliko je dobro, toliko i nije, jer se zbog toga možete probuditi sa suhim grlom, začepljenim nosom ili čak bolovima u vratu i ramenima. Ako imate alergije ili astmu, ventilator može dodatno raznositi prašinu i pelud po prostoriji. To naravno ne znači da ga trebate ugasiti, dovoljno je da ga okrenite prema zidu ili plafonu, uključite tajmer da se ugasi nakon sat ili dva i povremeno očistite njegove lopatice jer se na njima skuplja dosta prašine. Dakle, ventilator da, ali pametno. Tako ćete se lakše rashladiti, a jutro dočekati odmorniji i bez onog osjećaja da ste se probudili kao prebijeni. Kako vi spavate na ovim temperaturama, imate li neko rješenje, trik, savjet, bilo šta, pišite nam na 061 010 030.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
6: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
8: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
9: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol, Loyalty VIP Club.

Pjesmo moja, zakiti se cvjetom. Pjesmo moja, zamiriši svijet.

rekli ti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

prekriti rusmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Ljeto u Sarajevu nije rezervisano samo za filmove. Ljeto u Sarajevu je i zvuk sa Koševa, hiljade glasova koji pjevaju u glas i onaj poseban osjećaj kada se čini da cijeli grad diše u istom ritmu. Baš na današnji dan, dakle 31. jula 2000. godine, Dino Merlin prvi put je ispisao jednu od najljepših koncertnih priča na Koševu, promovišući tada album Sredinom pred prepunim stadionom. 4 godine kasnije, opet 31. jula, ponovo je napunio Koševo, ovog puta sa albumom Burek. Taj koncert ostao je upamćen i po jednoj stvari, a to da kiša nije prestajala od prve do posljednje pjesme. Ali nije niko otišao iz publike. 3 sata pjevanja pod sarajevskim nebom, mokri do kože, ali sa osmijehom i pjesmom. Za album Burek Dino Merlin je te godine osvojio čak 6 nagrada Davorin, a koncert je kasnije objavljen kao live CD i DVD. I evo nas danas, ponovo je 31. juli, ponovo Koševo i ponovo Dino Merlin. Izgleda da je ovaj datum zaista njegov sretan datum kada je riječ o najvećem sarajevskom stadionu, pa ako ste među onima koji večeras idu na koncert, želimo vam nezaboravnu noć, pjevajte iz svega glasa, stvarajte uspomene, uživajte i vidimo se.
2: Reach higher, higher consciousness.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
4: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
3: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu.
4: Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti

0: Lipniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Ma. Petak je uvijek nekako najlakši dan, a kad je još ljeto, onda se čini da svi već razmišljamo o vikendu, odmoru i opuštanju. E sad, možda vas čeka more, možda roštilj sa prijateljima, izlet ili samo večernja šetnja kada malo popuste temperature. Gdje god bili, ne zaboravite ponijeti dobro raspoloženje. Za sve ostalo, tu je dobra muzika na Hit FM-u i evo, otvaramo i ovaj sat uz jedan hit.
1: Dobar dan, Sarajevo.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak na Hit FM-u i kad pomislite da ste vidjeli baš sve, stiže vijest iz Japana. Zbog sve viših ljetnih temperatura osmislili su ni manje ni više nego ljudski frižider. Dobro ste čuli. Riječ je o posebnoj kabini u koju sjednete na 510 minuta, a hladan zrak rasladi cijelo tijelo. Namijenjena je prvenstveno ljudima koji radi na velikim vrućinama poput građevinskih radnika ili zaposlenih u fabrikama kako bi se onako lakše izborili sa ovim visokim temperaturama i smanjili rizik od toplotnog udara. Kabina ima nekoliko nivoa hlađenja, sama se isključuje nakon 20 minuta i lako se premješta, pa i mogu

0: koristiti na različitim lokacijama. S obzirom na to da se Japan posljednjih godina suočava sa ekstremnim vrućinama, ovakva rješenja postaju sve potrebnija. A sad jedno pitanje za vas. Da imate priliku onu da sad imamo negdje ljudski frižider u Sarajevu, da li biste isprobali ovakav frižider ili vam je ipak draži hlad, limunada i dobra stara klima?
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja bi

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot. Hit

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Sad ćemo malo o šopingu i to ne bilo kakvom. Tehnologija je toliko napredovala i promijenila nam način života da toga možda u potpunosti nismo ni svjesni. Evo, ako uzmemo ovu temu od malo prije o ljudskom frižideru, ne treba dalje. Krenulo je sve nekako sa online narudžbama, ono klikneš, naručiš pa čekaš da ti stigne, pa isprobaš, ako ne odgovara vratiš. A sad Google testira opciju da odjeću prvo isprobaš i to online, ne ti, nego tvoja fotografija. Pa evo, probajte zamisliti ono, pronađete haljinu, klikne isprobaj, onda ubacite svoju fotku i odmah vidite kako vam stoji. Nema više onog narudžba i realnost razočarenja. Za sad je opcija dostupna samo u SAD-u, ali s obzirom na to kako Google gura tehnologiju naprijed, neće ona dugo ostati samo tamo. Osim toga, stižu i AI alati za vizualnu inspiraciju i praćenje cijena. A za one koji vole detalje i modu na nivou, tu je i još jedna aplikacija koja čak generiše video outfite s vašim stilom. I sad, pravo pitanje. Da li biste isprobali odjeću na svom digitalnom klonu ili ipak više vjerujete ogledalu? Pišite nam na 061 010 030.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

samo hitovi. Hit FM. Are you ready? Born ready.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju

0: Otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience, The Art of Dressing. 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Filmski spektakl Spider-Man Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
3: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
2: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

Gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Vingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSE-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

0: ovog radnog dana, da završimo još ovih sat 2 do 3 i da možemo uživati u vikendu. A pogotovo ako večeras još idete na koncert Dine Merlina. O danas ćemo o njemu govoriti, malo ćemo više posvetiti program našem čarobnjaku, a zašto i ne bismo, ko je to još napunio tri koševa zaredom da održi tri fantastična koncerta. Samo mi recite. Idemo u dan lagano sa dobrom muzikom, budite tu.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je

0: Sjajna Nina Badrić na talasima Hit FM-a. Idemo dalje sa dobrom muzikom i zanimljivim informacijama. Budite tu uskoro i tema, a u temi naš čarobnjak, ko drugi. Ostanite uz Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,80.

0: 35, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa Kolač Brownie 1 km, vaš robot.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
6: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekuju te Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

rekoh malo prije da nam je u temi naš čarobnjak, ko bi mogao drugi biti, jer danas kreće prvo Koševo ili Koševo 1, kako god želite. Dakle, nakon decenije Dino Merli nam se vraća ovdje u Sarajevu i održava veliki koncert na Koševu, i to ne jedan, nego tri uzastopna, danas, sutra i preko sutra. Današnje pitanje je vrlo jednostavno. Ako idete na koncerte, koju pjesmu jedno čekate da Dino Merlin otpiva uživo? 061 010 030 Viber broj, pišite.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 16 sati, a danas govorimo o našem čarobnjaku, Dini Merlinu, koji večera, sutra i preko sutra održava tri rasprodata koncerta na Koševu. Nikome iz regiona, ne znam, nekada su neke svjetske zvijezde dolazile baš da su punile tri stadiona, ali mislim da nikome iz regiona nije pošlo za rukom nešto ovako. A pazite, u regionu imamo jako dobre pivače i jako dobre grupe koji su rame uz rame s našim Dinom Merlinom. Šta je to u našem čarobnjaku? Pitala sam vas koju pjesmu, ako idete naravno na koncert, jedva čekate da Dino Merlin zapjeva. Ismar nam je pisao "Čekam pjesmu Merjema", definitivno najljepša pjesma koju je ikada napisao i volim je i jedva čekam, nadam se da neće izostati sa liste. Admira kaže: "Ja čekam onu Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, evo imam 48 godina, za tu pjesmu sigurno znam nekih 40 godina, ali svaki put kad je čujem sva se naježim i plačem dok je pjevam i iskreno se nadam da će mu biti i na ovogodišnjem koncertu ta pjesma." Mislim da tu pjesmu neće izostaviti nikad i nigdje, a kamoli na Koševu. Hvala vam lijepa. Berina nam je također pisala, kaže: "Pjesma Koliko zna vremena, ništa bez nje", objašnjava situaciju u našoj Bosni i Hercegovini zadnjih ne 40 nego 50 i 100 godina. Dobro. Ostale pjesme naravno su sve iste. Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, Koliko zna vremena, Mjesečina, pjesme naravno s novog albuma, tu su Mi, tu je i duet spominjete sa Ivanom Banfić, pjesma Godinama. Ma nema što, ja ovdje sad kad bi počela čitati ne bih završila do 18 sati. Zaista sve pjesme Dino Merlin nažalost ne može otpivati, ali evo većinu njih nadamo se da će uspjeti. Ako imate karte za večerašnji koncert, uživajte. Ako imate za sutra i preko sutra, također uživajte. Ovo će biti tri jedinstvene

0: crne noći na Košavu.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novi

0: Gdje si dušo, gdje si rano, Henda? Kakva je ovo pjesma? Koliko su Hendine pjesme bile slušane? Mislim da su zapostavljene bez ikakvog razloga. Zaista su neke od najljepših pjesama i rado ih se sjećamo na talasima Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179

posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje

Mini koncert, a ko bi danas drugi mogao biti u mini koncert osim Dine Merlina, koji nam priprema tri spektakularna koncerta večera, sutra i prekosutra na Sarajevskom Koševu. E sada, dosta, malo prije sam vas pitala koju biste pjesmu voljeli čuti i definitivno je veliki broj tih pjesama, evo mi smo odabrali dvije, izvinjavamo se što ih ne možemo pustiti više u mini koncertu, ali evo, dvije su sasvim dovoljne da nam podignu energiju i ono uzbuđenje pred ova tri koncerta. Uživajte!

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, danas govorimo o tri fantastična koncerta Dine Merlina koji su pred nama. Grad je pun turista, dosta raje iz regiona je došlo upravo zbog ovih koncerata i bit će tu naredna tri dana. Dobro nam došli, dobro se proveli ovdje kod nas u Sarajevu. A izdate su i upute, odnosno sigurnosne procedure kada je u pitanju večerašnji, sutrašnji i prekosutrašnji koncert. Pa kažu koncerti su zakazani za 20 sati i 30 minuta, ali radi sigurnijeg i bržeg ulaska posjetilaca prvi put u ovom dijelu Europe bit će primijenjen i dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje savremenih

0: bezbedniji protok ljudi uz podizanje sigurnosnih standarda. Ulaz u sigurnosni perimetar stadiona počinje u 16:30, dok se ulazi na stadion otvaraju od 18:00. Organizatori apeluju na sve posjetioce da na Koševo krenu na vrijeme kako bi izbjegli gužve i kašnjenja prilikom sigurnosnih pregleda. Nemojte ići svojim automobilima gore, ostavite automobile. Imate gradski saobraćaj, radi 24 sata, tamo iza 11:00 naveče je i besplatan, tako da ne morate bukvalno potrošiti ni marke, a možete lijepo ili prošetati ili koristiti gradski saobraćaj ili taksi vozila, što da ne. To su sve profesionalci koji će vas dovesti do određene destinacije, odnosno do stadiona, a ne morate se stresirati gdje mi automobil, hoće li me neko udariti, neće li, gdje ću parkirati. Eto, to možda treba biti i prvo pitanje. Idete na koncert da uživate, a ne da se stresirate, pa i prije koncerta sami sebi onako, pronađite mir i uljepšajte dan.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Jakov Jozinović, volimo ovog malca, ja ga tako zovem, malac, pa dobro, ima 21 godinu, ne znam nijem tačno, kao i moja kćerka, nju odmilja zovem onako malac. Slušali smo ga i radujemo se njegovom koncertu ovdje u Sarajevu ove jeseni, o tom potom, a do tada uvijek pojačajte radio kada ga čujete na talasima Hit FM-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
9: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabinom.

0: Batkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
1: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: led svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 18 nam je sati, završili smo i današnje druženje, ali i druženje za ovu sedmicu. Uživajte u vikendu, lijepo se provedite gdje god da odete, rijeke, livade, brda, jezera, planine. Sasvim je sve jedno, bitno je da ste s dragim ljudima, ljudima koje volite i da se opustite lijepo. Družimo se mi ponovo u ponedjeljak, do tada budite uz Hit FM. Ćao!
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Ženi zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3 festivalske noći, 3 posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Omiljeni koncert.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više

0: od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu.
2: Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
8: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
5: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
4: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.
6: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

nam

0: hitovi. Hit FM radio.
1: Na otoku sreće žalo pokoje se valja vala i moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

mreže Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.com.

0: ekipa. BH Telekom, moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.